Synovi dám zahraničné meno a hneď tri. Prvé po mne, tiež návkaz nebo otcovi. Založím si firmu, bude končiť na ex. Ocelex, obuex, krpex, blbex. V hlave aj v kuchni mám trošičku bordel. No a čo, fasada je OK, vlasy sú dobré. Žena spáva vedle, lebo že vraj chrápe.

0: reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: zariadeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy Sky Rádia. Zencoju Háziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý už od 7 rána ladíte naše božské Sky Radio. Opäť je tu naša dopoludnejšia show, alebo ak chcete Skyko s Milkym, až do 11. si budeme hrať len a len božskú hudbu a prinášať vám témy nielen z východného Slovenska, ktoré vám dúfam rozšíria obzory, tak si urobte pohodlie, lebo práve začíname. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea.

0: Atmosféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: Sedem hodín a 17 minút, to je presný čas u Sky Rádia. Vy stále počúvate úvod dnešného Skyka s Milkym až do 11. Sme tu pre vás. No a netakto na úvod sa pozrieme na tému, ktorá rezonuje našimi dňami. Posledné dni to je naozaj vo všetkých médiách a jedná sa o referendum, ktoré je chystané na tento víkend. No a či platnosť referenda ovplyvní chýbajúca kľúčová otázka. No a letné prázdniny k tomu, veľa ľudí už odišlo na svoje dovolenky po tom, čo ich deti slávnostne ukončili školský rok. No to sa celé uvidí, prezident sa neobrátil na ústavný súd a tak na Slovensku sa v sobotu od 7:00 opäť otvoria volebné miestnosti. Občanov totiž čaká referendum, ktoré je jednou z metód priamej demokracie. Voliči môžu takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor na vopred stanovené otázky. Politolog Tomáš Dvorský z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedol, že každý štát si určite podmienky referenda vlastným spôsobom. Na Slovensku vyhlasuje referendum prezident, na to na základe petície podpísanej minimálne 350 000 občanmi alebo uznesenia parlamentu. Na Slovensku je referendum platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov, ktorých je takmer 4,5 milióna. Zaujímavosťou je, že podľa ústavy Slovenskej republiky predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Na referendum malo pôvodne obsahovať 3 otázky. Prezident Peter Pellegrini však tvrdil, že jedna z nich nebola v súlade s ústavou. Petičný výbor, teda strana demokratie, iniciovala referendum o 3 otázkach a kľúčová bola otázka skrátenie volebného obdobia Národnej rady. Zjednodušene povedané o predčasných voľbách. Túto otázku sa prezident Pellegrini rozhodol nevypísať a ponechal teda zvyšné 2 otázky. Otázku o zrušení doživotnej renty pre Roberta Fica a otázku o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. No a jediná inštitúcia, ktorá má právomoc interpretovať ústavu, je to teda ústavný súd. Prezident mal možnosť vo veci posúdenia danej otázky sa brániť na ústavnom súde, to však nevyužil. Občanom však aj desiate referendum z doterajších, no mohlo by byť aj desiatové, keby nám dávali nejakú bagetku o desiatej, tak by to nebolo zlé. Z doterajších 9 bolo platné iba jedno jediné z roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Referenda sa však vtedy zúčastnilo 52% ľudí, pričom 92% z nich hlasovalo za. Žiadne ďalšie neatakovalo potrebnú 50% hranicu, keďže na to podľa Dvorského vplýva viacero faktorov. Prezident nevypísal tú kľúčovú otázku týkajúcu sa skrátenia volebného obdobia Národnej rady a práve táto otázka má mať zásadný mobilizačný efekt na voličov. Tak ako dopadne referendum, ukáže až nedeľa.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Zatiaľ po 8 ideme na východné cesty, pretože tam nám hlásite radári v Košických Olšanoch v smere z Michaloviec a v Prešove na Košickej pred Solivármi v smere do centra. Máme jeden úplne čerstvý D1 pred tunelom Bránisko v smer Poprad a aj čerstvú hliadku za Zdobovou v smere do Košic. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Zemi Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No a ako je našim dobrým zvykom, po tri štvrte sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes tam svieti nádherné mužské meno, veľmi frekventované meno, a tým menom je 3. júla, teda dnes v piatok, Miloslav Miloškovia. Dnes máte meniny a vyšlo vám to na piatoček, tak to môžete aj poriadne osláviť a cez víkend dospať. No a my sa ideme pozrieť na význam tohto mena, pretože meno je slovanského pôvodu s významom milý. Čo iné ako Miloško môže byť len milý človek taký, ja poznám Miloškov. Aj keď teda špecifikácia tohto mena hovorí aj o niečom inom, počúvajte. Muž s týmto menom sa narodil preto, aby svojim okolím manipuloval a využil ho. Pôsobí dojmom vyrovnaného a príjemného človeka, v skutočnosti ani nie je zlý, len mu chýbajú schopnosti uskutočňovať svoje sny a túžby, preto na to potrebuje iných. Má dar na ľudí vplývať nenápadným a nenásilným spôsobom, zriedka kedy si jeho obete všimnú jeho zneužívanie. Toto je jeho spôsob riešenia problémov a dosahovania úspechov. Zväčša sa obklopuje ľuďmi s rovnakou krvnou skupinou. V tichosti spriadajú plány a stratégie, ako dosiahnuť cieľ. Ale keď sa spolčí so zlými ľuďmi, tak sa s trvalým úspechom môže rozlúčiť. Sám si v živote nestojí za svojim slovom a rozhodnutím. Rýchlo preto mení názor a nechá sa rýchlo zmanipulovať. Žena, ktorá sa s ním rozhodne založiť si rodinu, bude musieť byť neustále ostražitá, pretože aj ona sa ľahko stane bábkou v jeho rukách. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. No, neviem, kam chodia na tie špecifikácie mien, ale všetkých Milošov a Miloslavov, ktorých ja poznám, tak sú to úplne úžasní, pohodoví ľudia, tak im ideme zablahoželať k meninám a želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si len želajú. Samozrejme aj dobrého hudobného vkusu, pretože ten im nechýba, ak počúvajú naše božské Sky Rádio. Či už máte Miloša doma, alebo v práci, alebo v party, nezabudnite zablahoželať dnes 3. júl, piatok, a Miloslavovia v kalendári, tak Miloškovia, všetko len to najlepšie.

0: tesne pred 8. Ideme za vami opäť na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary, ktoré sú na Bereši smere na Rožňavu, v Košických Olšanoch smere z Michaloviec, v Čečovciach smere do Šace, v Prešove na Košickej pred Solivármi smere do centra mesta a na D1 pred tunelom Bránisko smere na Poprad. Tam všade novú splinu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio, hráme božsky.
2: Podľa Slovenskej akadémie vied, schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Smerodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

8 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate Skyko s Milkým. Naša Danička vám priniesla správy o celej a tým nás preniesla už do druhej hodinky dnešného vysielania. Verím, že máte po ranných stresoch a užívate si ťažkú pohodičku za oknami, nádherné počasie a z reprákov božská hudba. Čo viac si prijať?

0: reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 8 hodina 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 9, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 2 hodinu dopoludnejšieho vysielania, no a my sa ideme pozrieť do Prešova, konkrétne na prvý FC Tatran, teda prešovských futbalistov, pretože Tatran ide opäť do predaja. Mesto ponúka takmer 95% akcií a záujemcovia majú čas do 20. júla. Predaj majoritného balíka akcií FC Tatran Prešov vstupuje do ďalšej fázy. Mesto Prešov vyhlásilo novú obchodnú verejnú súťaž na predaj 109 kusov akcií spoločnosti FC Tatran Prešov akciová spoločnosť, čo predstavuje 94,78% podiel na základnom imaní klubu. Minimálna kúpna cena je stanovená na 1 milión eur. Súťažné návrhy môžu záujemcovia predkladať do 20. júla 2026 do 14. hodiny. Mesto tvrdí, že cieľom súťaže je vytvoriť transparentný a nediskriminačný rámec pre vstup investora, ktorý dokáže klubu poskytnúť stabilizačný finančný impuls. Zároveň chce radnica zachovať ochranné práva mesta a základnú identitu klubu. Nová súťaž prichádza po tom, čo prvý pokus o predaj majoritného balíka akcií nevyšiel. Do predchádzajúcej obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil totiž žiaden záujemca. Situácia v klube je pritom vážna. Po vypadnutí Tatrana z Nika Ligy sa ukázalo, že klub je v zložitej ekonomickej situácii. Viceprimátor a člen predstavenstva FC Tatran Prešov Martin Ďurišin ju opísal slovami, že tradičná futbalová značka je na áre a dýcha len na prístrojoch. Mestskí poslanci schválili zámer novej verejnej súťaže na zasadnutí 24. júna. Mesto ju vyhlasuje na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov číslo 1240/2026. Predmetom predaja je 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov akciová spoločnosť so sídlom na Björnsonovej ulici. Mesto je aktuálne jediným akcionárom spoločnosti, ktorá má spolu 115

akcii. Oproti prvej súťaži má dôjsť k zásadnej zmene. Hovorca mesta Prešov Michal Hudák pre Šport.sk uviedol, že radnica po skúsenostiach z prvého kola upravila nastavenie predaja tak, aby bol pre strategických investorov atraktívnejší a transparentnejší. Najväčšia zmena sa týka použitia peňazí z predaja, kým pôvodne sa počítalo s tým, že predaj akcie prinesie mestu finančný výnos a nový vlastník bude následne riešiť ozdravenie klubu z vlastných zdrojov. Teraz má byť postup opačný. Výnos predaja má smerovať späť do spoločnosti Tatran Prešov a má byť použitý na jej oddlženie. Finančné prostriedky získané od strategického investora budú použité na odĺženie spoločnosti FC Tatran Prešov, pričom až po jej finančnom ozdravení investor prevezme klub, uviedol pre Šport.sk hovorca mesta Michal Hudák. No a podľa mesta už nová súťaž vyvolala záujem. Radnica komunikuje s potenciálnymi investormi zo Slovenska, Poľska a aj Spojených štátov amerických. V najbližších dňoch majú prebehnúť pracovné rokovania, na ktorých budú záujemcov predstavené ekonomické, právne a aj prevádzkové informácie o klube. Takže je to na dobrej ceste a verím, že ak Bože dá, tak konečne Tatran dostane tú správnu finančnú injekciu.

0: No, o pol deviatej ideme opäť za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Most 2SS, v Košických Olšanoch smer z Michaloviec, v Ďurďošiku smer Košice a v Turni nad Bodou smer z Drožňavy. Hliadky máme pred odbočkou na Luník 9 smer Optima, v Zdobe pri škôlke dokonca obojsmerne a v Dargove smere zo Sečoviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu zo Skyrádiom.
1: Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: Okej, okay,
1: najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp!
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
7: Hodina 48 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas u Skyrádia. Vy stále počúvate druhú hodinu dopoludnejšieho vysielania Skyrádia s Milkym. No a my sa ideme tentokrát pozrieť do Tatier, respektíve do Popradu, pretože tam žije náš ex-prezident Andrej Kiska. No a s dôkazom, že naozaj aj veľkým ľuďom, prezidentom sa stávajú úplne obyčajné veci, je práve to, že sme sa dozvedeli, že Andrej počas cyklistiky relaxu sa vážne zranil. Liečba mu zaberie naozaj niekoľko týždňov. Bývalý prezident Andrej Kiska spadol veľmi nechutne na bicykli po úraze, za ktorý viní seba. Ho čakajú dlhé týždne liečenia s fixátorom. Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý pochádza z Popradu, mal nehodu na bicykli, ktorá skončila naozaj vážnym poranením ruky a čakajú ho týždne liečenia. O úraze informoval na sociálnej sieti, viní z toho seba samého, ako napísal výstižne pod obrázkom: aký starý, taký sprostý. Nič iné mi nenapadlo povedať, keď som spadol z bicykla. Tretíkrát tá istá chyba, uviedol v príspevku. Opisuje, že na lesnej ceste prechádzal z koľaje do koľaje a v strede bola vyvýšená tráva, ktorá bola po daždi mokrá. V tom sa mu podšmyklo predné koleso a z bicykla veľmi nedobre spadol a urobil si ťažké zranenia. Spôsobil si teda na ruke naozaj zranenia, ktoré si vyžadujú rekonvalescenciu niekoľko týždňov. Takáto vec sa mu podľa opisu stala už tretíkrát. Prvýkrát na Muráni, kde neutrpel žiadne vážnejšie zranenia. Druhýkrát v Rakúsku, kde ho zachránila prilba. No a zapikoval som hlavou do protisvahu. Ak by som nemal prilbu, neviem, ako by to dopadlo. Tentokrát si odnesol vážnejšie zranenie. Má natrhnuté väzy v ramene a čakajú ho naozaj týždne s fixátorom. Za hlúposť sa jednoducho platí a tak si najbližšie týždne nezašportujem, napísal na sociálnej sieti. A ešte ten futbal, ešte že ten futbal je v televízii podotkol. No a pekné leto želá všetkým vám a prosí, aby ste nerobili hlúposti ako on a nepadali z bicykla úplne zbytočne, pretože potom to naozaj môže trvať niekoľko týždňov, kým sa dáte dokopy. No a sezóna je medzi tým preč. Andreja pozdravujeme srdečne a želáme naozaj skoré uzdravenie.
0: Sky Radio, hráme božsky.

0: už a tesne pred 9 ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite na južnej triede za Rybou. Smer Most 2 SS na Arlianske pri Slovnaftke smer Lingov. V Košických Olšanov smer z Michaloviec. V Ďurďošiku smer Košice a v Turni nad Bovou smer z Drožňavy. Hliadky máme v Dargove smere z Osečoviec a na viazde do Michaloviec zo Zálužíc. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy Sky Rádia. Zencoju Háziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

9 hodín, 3,5 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám opäť priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu. A tým nás preniesla už do 3. hodiny, do poludnejšej show, alebo ak chcete, Skyka s Milkym. Opäť máme pripravené ďalšie témy, nielen z východu Slovenska, ktoré vás určite zaujmú. A kopec božskej hudby, tak laďte s našim rádiom.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 9 hodín a 16 minút, to je presný čas u Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinku do poludňajšej show, alebo ak chcete Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na naozaj povrchnosť a hlúposť niektorých ľudí, pretože Katka Knechtová, naša popredná slovenská speváčka, rodáčka z Prešova, vystúpila vo Vinnom pri Šírave počas Janských ohňov. No a obyvatelia sa však po koncerte naozaj na sociálnych sieťach pochytili. A o čo vlastne išlo? No už po hejtoch, ktoré v posledných dňoch či týždňoch zaznamenávame na sociálnych sieťach aj ohľadne našej ďalšej prešovskej rodáčky Katky Koščovej, kde ju naozaj zvozili za jej výzor a za to, že bola nenaličená a nenastajlovaná a tak ďalej a tak ďalej. Tak niečo podobné sa udialo aj počas uplynulého víkendu, pretože tam sa pri Vinianskom jazere opäť rozhoreli tradičné janské ohne. Tie prilákali do obľúbenej lokality na východnom Slovensku množstvo návštevníkov. Súčasťou programu boli aj vystúpenia známych slovenských interpretov a medzi nimi nechybala ani Katarína Knechtová. Z jej vystúpenia vzniklo aj video, ktoré sa začalo rýchlo šíriť internetom. Ak žena ženu uráža, je to dno, odkazuje veľká skupina diskutujúcich. Mnohí ľudia však namiesto speváckeho výkonu komentovali vzhľad slovenskej interpretky. Tejto sa čo stalo pre Boha? Moja kedysi obľúbená speváčka a krásna žena a teraz toto čo je? Napísal netaktne Juraj pod video z koncertu. Na kritikov nešetrila ani ďalšia. Jana uviedla, že podľa nej je trochu iná, než bol človek na ňu zvyknutý. Objavili sa aj poznámky, že by ju niektorí fanúšikovia na prvý pohľad už ani nespoznali. Pod príspevkom sa však veľmi rýchlo vytvoril aj druhý tábor, ktorý sa speváčky zastali. U mňa najlepšia slovenská speváčka s nádherným hlasom, napísala Ivana. Viacerí ocenili najmä jej spevácke kvality. Jeden z najlepších speváckych hlasov na Slovensku, spievať pred takým publikom live je odvaha, je to úplne super, podporil Knechtovú napríklad Michal. No a viacerí fanúšikovia zdôrazňovali, že vzhľad by nemal byť tým, podľa čoho sa umelec hodnotí. Táto žena je veľmi šikovná, nadaná a prešla nedávno.

Mávno, Camino, Mávno a kilometre, ktoré mnohí hejteri tu v živote neprejdú, odkázala Veronika. Katarína je top, má nádherný hlas a vyzerá výborne. Každý sa pozrite na seba, alebo niektoré úbohé komentáre, čo sa týka jej postavy, svedčia len a len o vás, odkázala neprajníkom aj Martina v komentároch pod videom z koncertu. Nechybali ani emotívnejšie reakcie na adresu kritikov. Jedna z mála speváčok, ktorá si môže povedať, že je naozaj speváčka, spieva naživo. A ako vyzerá? Podľa mňa normálne, úplne v pohode. Hlavne, aby sa ona cítila dobre a všetci ostatní by sa mohli pozrieť hlavne na seba, zhodnotila napríklad Simona. No a diskusia sa napokon zmenila na debatu o tom, kam až môže zájsť kritika na sociálnych sieťach, ale jedno je isté, Katka Knechtová je naša a je najlepšia.

0: No už tesne pred pol desiatou sa vraciame k vám za volanty, pretože tam nám hlásite nové radary, hliadky. Radary máme v Michalovciach na viazde do mesta smere zo Zalužíc, v Prešovskom okrese za Kapušanmi smere do Prešova, na konci D1 pri Bidovciach klasika a D1 za Štrbou smer Poprad. Máme hliadku v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smere od triedy KVP, tam všade si dávate pozor a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.
2: Hodín 46 minút, to je presný čas Ska Rádia, vy stále počúvate 3. hodinu Skajka s Milkým. No a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na jednu z najväčších cirkevných akcií roka. Samozrejme hovorím o Levočskej Mariánskej púti. Tá prinesie tento víkend, keďže sa koná tam, kde stále naozaj rozsiahle dopravné obmedzenia. Polícia upozorňuje na uzávery aj na parkovanie. Návštevníci Levočskej púte 2026 musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Osobný dopravný režim bude v Levoči platiť počas hlavnej časti podujatia na Mariánskej hore. Levočská púť 2026 sa bude konať na Mariánskej hore v dňoch 4. a 5. júla 2026, teda sobotu a nedeľu tento víkend. Polícia tejto súvislosti upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenia na viacerých komunikáciách v meste Levoča. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdejová, polícia bude počas podujatia zabezpečovať verejný poriadok, plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým dohliadať na ochranu života a zdravia občanov. Polícia na tomto podujatí bude aktívne zabezpečovať verejný poriadok, plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým dohliadať na ochranu života a zdravia občanov, uviedla Ligdejová. Osobný dopravný režim sa začne už vo štvrtok, teda začal, keďže máme piatok, a potrvá do 19. hodiny až do soboty 4. júla, kedy od 6. až do nedele 5. júla do 16. hodiny bude platiť tento osobný dopravný režim a vy sa riadite naozaj či už dočasným dopravným značením, alebo priamo, ak to tam budú riadiť policajti, jednoducho ich slovo má váhu a tak ich musíte rešpektovať. V uvedenom čase budú v Levoči uzatvorené miestne cesty na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. K čiastočnému obmedzeniu dôjde aj na ceste 3/3225 v smere od Levočskej doliny do mesta Levoča v úseku od križovatky s miestnou cestou na ulici Grešíka po križovatku s ulicou Športovcov. Bude pravý jazdný pruh vyhradený pre parkovanie autobusov. Verejné parkoviská, parkovacie plochy budú označené dočasným dopravným značením. Na starom ihrisku v lokalite ulice Potočná vznikne záchytkové parkovisko pre návštevníkov púte. Polícia odporúča účastníkom podujatia, aby prednostne naozaj využili hromadnú dopravu. Polícia žiada všetkých účastníkov, aby v Mariánskej púte dbali naozaj o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov policajtov i organizátorov podujatia, doplňovala na záver krajská hovorkyňa policie Jana Ligdejová. No a my vám želáme, ak sa teda chystáte na Mariánsku púť, jeden obrovský duchovný zážitok, pretože takto tam býva každoročne na mieste, kde sa dvom dievčatám zjavila Panna Mária.
1: Počúvate Sky Rádio.

že tesne pred 10. sa vraciame za vami na východné cesty. Dám nám hlasite rádary na Myslavskej pri Luniku 9 smer Optima, najviac je do mesta Michalovce smer zo Zalužíc. Klasika na konci D1 pri Bidovciach a na D1 za Štrbov smer Poprad. Hliadka stále utočí na Myslavskej v Košiciach pri odbočke na Luník 9 v smere od 3 DSMP, teda KVP. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

Podľa Slovenskej akadémie vied, schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Sme rodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, istý.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tesne pred pol jedenástou sa vraciame k vám za volanty a radary. Nám hlásite v Košických Olšanoch smere do Bidoviec a na D1 pred tunelom Branisko smere do Popradu. Hliadky máme v Zdobe pri škôlke dokonca obojsmerne a v Chmeľove smer na Lipníky. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť a my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Zemi Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú hodinku dnešného Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť najväčšiu akciu kresťanskú púť, teda levočskú púť, ktorá prinesie rôzne dopravné obmedzenia. Polícia upozorňuje na uzávery aj parkovanie. Návštevníci levočskej púte 2026 musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Osobitný dopravný režim bude v Levoči platiť počas hlavnej časti podujatia na Marianskej hore. Levočská púť 2026 sa bude konať na Marianskej hore v dňoch 4. a 5. júla, teda tento víkend. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť na dopravné obmedzenia na viacerých komunikáciách v meste Levoča. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdejová, polícia bude počas podujatia zabezpečovať verejný poriadok, plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým dohliadať na ochranu života a zdravia občanov. Polícia na tomto podujatí bude aktívne zabezpečovať verejný poriadok, plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým dohliadať na ochranu života a zdravia občanov, uviedla Ligdejová. Osobitný dopravný režim sa začne už vo štvrtok, no a potrvá do 19. hodiny. Pokračovať bude v sobotu 4. júla od 6. hodiny až do nedele 5. júla do 16. hodiny. V uvedenom čase budú v Levoči uzavreté miestne cesty na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. K čiastočnému obmedzeniu dôjde aj na ceste 2/3225 v smere od Levočskej doliny do mesta Levoča v úseku od križovatky s miestnou cestou na ulici Grešika po križovatku s ulicou Športovcov. Bude pravý jazdný pruh vyradený pre parkovanie autobusov. Verejné parkoviská a parkovacie plochy budú označené dočasným dopravným značením. Na Starom Írisku v lokalite ulice Potočná vznikne záchytné parkovisko pre návštevníkov púte. Polícia odporúča účastníkom podujatia, aby prednostne využili hromadnú dopravu. Polícia žiada všetkých účastníkov Marianskej púte o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov policajtov i organizátorov podujatia, doplnila hovorkyňa Ligdejová. Nož a vy, ktorí sa tam naozaj chystáte cez víkend, predsa len by bolo naozaj lepšie využiť hromadnú dopravu, pretože každoročne je tam s parkovaním obrovský problém a určite to neprospeje vášmu pohodliu. Radšej prísť skôr hromadnou dopravou, prejsť si ten kúsok a naozaj nájsť si dobré miesto v rámci víkendu, aby to všetko bolo bez stresu a bez nejakých komplikácií. Tak držíme palce a želáme nádherný duchovný víkend v Levoči.
0: Reklama.
2: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
5: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

0: Black or White, asi jedna z najznámejších skladieb tohto velikána Michaela Jacksona. Nám ideme úplne naposledy pozrieť ešte na východné cesty. Radary ste nám nahlásili v Košiciach na Vyslavskej pri Luniku 9 striedy KVP, na Jantárovej pri Kotbuse smer k Rybe, Prešove na Levodskej pred Čelkou smere do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smere do Popradu. Hliadky máme už z dobe pri škôlke Obojstvierne a v Chmeľove smer na Lipníky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: Nuž a v tejto chvíli je to úplný záver dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky a že budete počúvať Sky Radio po celý víkend a čakať na to, až bude pondelok 7 hodín, pretože vtedy sa vám ozveme znova zo Skyka z dopoludnia a budeme opäť mať pripravené nové témy, novú hudbu a pohodu so Sky Radiom, ktorú už dobre poznáte. Tak krásny víkend, ahoj.

Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy Sky Rádia. Zencoju Háziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hradcom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

0: Reklama. Mäsovýroba Vitesso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, istý.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
6: Vesmír, čak už ma netráp.
7: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
8: Ty kto si?
9: Boris, hral som v NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.

území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis SK, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
2: Reklama.

Podľa Slovenskej akadémie vied schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Háziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Sme rodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy z Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

podľa Slovenskej akadémie vied schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Háziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Sme rodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up

0: Prognózami Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: kvalitných jedál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: Okej, isti.
1: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som v NHL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.

Podľa Slovenskej akadémie vied, schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Sme rodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Prešov pokračuje v odstraňovaní škôd po búrke. Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší. Toto sú správy Sky Rádia. Zdenco Juháziovou. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Skončila sa karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom. Táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa neruší, zostáva súčasťou siete múzeí Slovenského národného múzea a jeho odborné poslanie, zamerané na dokumentáciu, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu rusínskeho kultúrneho dedičstva, zostáva zachované. Slovenské národné múzeum to uviedlo v reakcii na kritiku zo strany SAS, ktorá kritizuje postup pri riešení budúcnosti tohto múzea v Prešove, najmä možný predaj súčasnej budovy, úvahy o presťahovaní múzea a podľa strany nedostatok transparentných informácií. Mesto Prešov pokračuje v sanácii verejných priestranstiev a verejnej zelene po stredajšej búrke. Pracovníci odboru životného prostredia mestského úradu boli v teréne a monitorovali škody. Vyčistené boli aj zastávky MHD na sídlisku 3 od Klementisovej po nákupné stredisko Centrum. Prejdeme na šport. Futbalisti Španielska postúpili do 8 finále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. V 16 finále zdolali Rakúsko 3-0. Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hradcom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

0: Reklama.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som na NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v tomto roku. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády Robert Fico to povedal na žatevnom výjazde na poli v Seneckej mestskej časti Svätý Martin. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. 33-ročný krídelník sa do materského klubu vrátil po 17 rokoch, ktoré strávil v zahraničných ligách. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Podľa Slovenskej akadémie vied schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov. Podujatie vo Veľkom Šariši spojí hudbu, tanec, remeslá aj regionálne chute. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Háziovou. O post primátora Spišskej Novej Vsi sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Okrem hlasu mu svoju podporu vyjadrili aj zástupcovia Smeru, Sme rodina a Republika. Bývalý tréner basketbalu je rodený Novovešťan. Ako budúci primátor sa chce podrobnejšie venovať najmä problematike infraštruktúry a ďalej rozvíjať verejný priestor. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili Ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy. Zhodnotil to Tomáš Olšovský z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, podľa ktorého zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V prípade zonácie Malej Fatry eviduje len obmedzené zlepšenia. Hudbu, tanec, remeslá i spev a taktiež regionálne chute ponúkne počas tohto víkendu podujatie Mesta na hranici plné hudby vo Veľkom Šariši. Navštevníkom ponúka folklórny a hudobný program a workshopy zamerané na kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia. Hlavnou myšlienkou podujatia je ukázať, že kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia nie je iba spomienkou na minulosť. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. Veľkú Britániu zvládli 16-0 a večer si poradili s výberom Česka 4-3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstva a na čele tabuľky 10 bodov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.